0: ہیلو فرمائش
1: ہیلو فرمائش
2: ہیلو فرمائش
3: ہیلو فرمائش
4: ہیلو فرمائش
5: تو شروتاؤں, آج کے ہیلو فرمائش کارکرم میں بس اتنا ہی. پر جانے سے پہلے, خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور سنگیت انہیں اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے. اسی سکاراتمک سوچ کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے کارکرم میں پھر ہوگی ملاقات نئی فرمائشوں اور نئے گیتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے چاہیں گے اجازت. نمسکار.

0: عدنان سامی کی آواز میں ابھی آپ نے یہ البم سنا۔
1: کو حقیقت میں بدلنے کے لیے صحیح سمے پر صحیح قدم اٹھانا ضروری ہے۔ بھارتیہ وایو سینا میں کمیشنڈ آفیسر بننے کے لیے FCAT 2 of 2026 کے آویدن 20 مئی سے کھلے ہیں۔ وورن کے لیے وزٹ کریں fcat.edcil.co.in پر۔